0: tvoji najljubši hiti. In tu je sedan.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se